0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tela. Ah, loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chunke de wer kwaro.
1: Piyom chunke de wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iroko kaunu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: jemara
1: muje monu diubeda lur ano na kede aluja okora obani rida kalmo kabiru kwa emperaro doken aluja uyari
2: aya wano biri wana madego burgebi yekunaja kurye

0: Nijo mora buji wana madeka ne kongi. Uduoni wanwe. Na wano ijo wana mabori chundi wori. Uduodujo le. Mujeo ngoleo. Datana ana wori wori pingo. Gine mia wori di wono wa woro. Wonga la matuwa ya pingo. Bibino kenda pia lieta oi jena.
1: Iti winyo. Or radio. Yum yet kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti winyo or radio.
3: Matunye atina biya matira. Biya winyo kuchora kwa matira. Kuri tingo ikopti machori binu na chilo kwa kia. Kami ya winyo kuchora kwa mba. Yu mor war war war na katona. Yu war war war war na katona. Matira. I'm going to go to the hospital.

0: Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yu biru tewa.
3: Ah, loko kamu pene. Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
3: Ah, iroko kamu penye. Iti winyo or radio. Piyom yit kere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
3: Iti winyo or radio.

baro lai Chirkali wa moro mo kele wa no yoro lai Balme shiel koro Balme shiel jono balo kele chori go moro ko kobi Balme shiel jono balo kele chori go moro ko meri Kanchir Kanchir kwer ko Ni pe miero yelo kure ni wur kir kwer ko Aman koko koke panga

0: Odeya dong medore dokon. E kama tulung, olung ba jimi tiri oto dong dong e yukopeche. Ongango doge adong ke yunero. Dami ye wanda de jako kubuni ulo e jimi. Aloki jodo adiami yunyo jim. Dami yunji ilo te jako ya ilmado. Ngora uloke yune obang. Wene ondo jimi adong miyo e amu kujo jim.
1: Aya. Ya wa yewa en tema kuno mi jimi edo palo teri paula eno

0: Adi, anu koromayo, anu kapa, anu nagonyoro. Uwari nari mbobe lolo, dudira anu kuna, umiobobe la yoro.
1: Aya, kare rida kani na boru, chabira kele ni na kele kono.

0: tuo para para ne ga tira kova kom ka pe be ho tino a ma ne ga ka be ro kwer chi ne chorai mi cho be ko ma de re ne ga bu de da taro ne ga le le lo ki yelo a do ga pe wa ka wi che ro er be de pere pere pere o nino kova cho ma ni na gwera ko ma ne ga ti pe ho ma chu er ga du kon dang ka chu er du dang kon wi ki kare ma ni cho nino na da na ha Atarwa atarwa okeng lola totwal Atarwa okeng yela Atarwa okeng yela Karare pora nyoma nyoma chonu ope yela Be winye chuma choma rami ote chaku yelu yan Keng dong tai woni an pedo anywal Nira tarwa Jaliba neka turikan Tarwa ya dok turwa wukero ode turwa Aweko keng kare meri meri mtame nywal
1: Si wana pa wot
0: Atarwa atarwa mia kong tam Konchi Ana mari Ana bera taru Limda yai borakan Ana mari tina bimi karatam Kami tam aite beru kere riejo Anangin era nyual kan riku mia tama mia Karame kuaru di unu yela pinyual Sue bau keng Uneru yu nyual lo keng pe Ukeo biu nyau nyawa beno namante Chaku yelu yechon Nipa nyual teriamu nyan siau kong Karanyan chao dokungu de tipu karate tiri Dok waru ini ya cuman